आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कार अंकीकरण व्यावसायिक प्रबन्धनानां माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300+ विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते इति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात कोंकण गोवा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देशः स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य राजधान्यां जकार्तायां सम्प्राप्तवान्। जकार्ता विमानपत्तने इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना स्वयं उपस्थाय प्रधानमंत्रिणः भव्यं स्वागतं विहितम्। तत्र स्थानीय समुदायेन प्रवासी भारतीयैश्च पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिभिः सह तस्य उत्साहपूर्णं अभिनन्दनं कृतम्। 2018-2000 द्विपक्षीय सम्बन्धानां व्यापक रणनीतिक सहयोगस्तरस्य प्राप्तेः परं प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा द्विपक्षीय यात्रा अस्ति। श्रीमोदी प्रवासे राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां विधाय सम्बन्धानां समीक्षां विधास्यति। सहैव सांस्कृतिक नगरे योग्याकार्ता स्थितं ऐतिहासिकं प्रम्बानन मन्दिर परिसरमपि द्रक्ष्यति, यत्र भारत इंडोनेशिया देशौ मिलित्वा संरक्षण कार्यं करिष्यतः। अत्रावसरे प्रधानमंत्री जकार्ता नगरे प्रवासी भारतीयानां समूहमपि संबोधयेत्। प्रस्थानात् पूर्वं प्रदत्ते स्वकीय वक्तव्ये तेन निगदितं यत् प्रवासोऽयं भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः महासागरीय दृष्टिकोणस्य सहैव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य च लक्ष्यं सुदृढीकरिष्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे 8 दिनांकात् 10 दिनांकं यावत् प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्रिणः एंथनी अल्बनीज इत्यस्य निमंत्रणं स्वीकृत्य मेलबर्न नगरे गमिष्यति, यत्र सः रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश उच्च प्रविधि क्षेत्रेषु विस्तृत चर्चां विधास्यति। सहैव तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। अन्तिमे चरणे जुलाई मासस्य 10-11 दिनांकयोः सः न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्यस्य आवाहने ऑकलैंड नगरं प्राप्स्यति। विगत 40 वर्षेषु कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा वर्तते, यत्र आर्थिक व्यापारिक सहयोगं वर्धयितुं मन्त्रणा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आध्यात्मिक गुरुं पवित्रं परमं दलाई लामावर्यं तस्य 190वें जन्मदिने शुभाशयाः प्रेषिताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् तस्य शान्तेः सौहार्दस्य च सन्देशः सम्पूर्णे विश्वस्मिन् जनानां कृते मार्गदर्शक शक्तित्वेन विद्यते। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् दलाईलामावर्यस्य नैतिकम् आध्यात्मिकं च जीवनं वैश्विक कल्याणार्थं तस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। अत्रावसरे सः दलाईलामावर्यस्य दीर्घं स्वास्थ्यं च जीवनं प्रार्थयत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।

0: या
1: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव प्रावोचत यत अस्मिन् वर्षे भगवत जगन्नाथस्य रथयात्राया अवसरे त्रिशताधिकानि विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते। एतानि यानानि नियमितरूपेण प्रचलद्भ्यः अष्टशताधिकेभ्यः रेलयानेभ्यः अतिरिच्य भविष्यन्ति, येन यात्रिणां गतागतं सौकर्यमयं स्यात्। अद्य नवदिल्ल्यां संवाददातृभिः सह सम्भाषमाणः श्रीवैष्णवः प्रोदीरितवान् यत् रथयात्रायाः सुचारुसञ्चालनं सुरक्षितप्रबन्धनं च सुनिश्चेतुं सः अद्यैव रेलविभागीयसिद्धतायाः उच्चस्तरीयां समीक्षां विधास्यति।
0: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: निर्वाचन आयोगेन पश्चिम बंगाल राज्यस्य राज्यसभायाः त्रिषु आसनेषु उपनिर्वाचनस्य घोषणा कृता अस्ति। राज्यसभायाः सदस्यानां सुखेन्दु शेखर रे, सुष्मिता देवः, प्रकाश चिक बड़ाईकः इत्येतेषां त्यागपत्रस्यानन्तरं स्थानानि रिक्तानि आसन्। निर्वाचनस्य संचेतना श्वः प्रकाशिता भविष्यति। नामांकनस्य अन्तिमा तिथिः जुलाई मासस्य 14 दिनांकं यावत् अस्ति। जुलाई मासस्य 15 दिनांके नामांकनानां परीक्षणं भविष्यति। एतेषां आसनानां कृते जुलाई मासस्य 24 दिनांके मतदानं भविष्यति। तस्मिन्नेव दिने मतानां गणनापि भविष्यति। महाराष्ट्रस्य विशालः भागः प्रावृतवृष्ट्या निरन्तरं प्रभावितः अस्ति, यत्र मुम्बई कोंकण प्रदेशयोः च व्यापकरूपेण जलाप्लवनं, भूस्खलनं, भवनानां पतनं, मार्गेषु रेलविमानयानेषु च महती बाधा दृश्यते। सम्पूर्णे राज्ये आदिवसं यावत् प्रचण्डवृष्ट्याः अनुवर्तनेन अधिकारिणः सजगतायां तिष्ठन्ति। अधिकारिणः नागरिकान् अनावश्यकीं यात्रां परिहर्तुं प्रार्थयन्ति। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः एसडीआरएफ इत्यस्य स्थितिं समीक्षितवान्। सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः शीघ्रं समन्वित कार्याचरणाय निर्देशोऽपि प्रदत्तवान्। प्रचण्डवृष्ट्या सम्पूर्णे कोंकणप्रदेशे बह्व्यः भूस्खलनानि अपि अभवन्, येन मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्गे यातायातः प्रभावितः। अत्रान्तरे भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्या सह केषुचित् स्थानेषु अत्यधिक अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। उत्तरी अरब सागरस्य केषुचित् भागेषु गुजरात राज्ये, हरियाणा पंजाब राज्ययोः शेष भागेषु, राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रिमेषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृतचक्रस्य अग्रे गन्तुं परिस्थितिः अनुकूलास्ति इति विभागेनोक्तम्। गतरात्रौ विम्बल्डन टेनिस क्रीडायां सर्बिया देशस्य नोवाक जोकोविच इत्यसौ रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिन इत्येतं पराजित्य पुरुष एकल स्पर्धायाः प्रागुपान्त्य चक्रीय क्रीडायां प्रविष्टवान्। अग्रिमायां प्रागुपान्त्य चक्रीय क्रीडायां जोकोविच इत्येषः फेलिक्स ऑगर अलियासिमे इत्यनेन, एलेजांद्रे डेविडोविच फोकिना इत्यनेन सह सम्मुखी भूयात्। फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देशः स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अद्य मेक्सिको नगरस्य एजटेका क्रीडांगणे मेक्सिको देशस्य विरुद्ध

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन सोमवार है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम देव भारती।
3: भारतीय संस्कृते सर्वोत्तमः गुणः तु समन्वय भावना अस्ति। अत्र धर्म क्षेत्रे ज्ञान भक्ति कर्म समन्वयः दृश्यते। सामाजिके क्षेत्रे चतुर्वर्णानां आश्रमानां च समन्वयः दृश्यते। इयं संस्कृति सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय प्रवृत्ता अभवत्। एकस्मिन् ईश्वरे अस्याः विश्वासः अस्ति। एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। अग्नि यमं मातरिस्वानां माहु। भारतीय संस्कृति आनंद प्रधाना अस्ति। अत्र कर्मणः प्रधान्यं स्वीक्रियते कुर्वन्। एवेह कर्माणि विजिजियेत शतं समाः। भारतीय साहित्ये संगीते नृत्ये मूर्तिकलायां चित्रकलायां भवन निर्माण कलायां च आनंद भावना व्याप्ता दृश्यते। भारतीय संस्कृति मनुष्य मात्रस्य कल्याणम् इच्छति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यचित् दुःखमापुनुयात्। भारतीय संस्कृति साहित्यं खलु विश्वस्य प्राचीनतम अस्ति। इदं भारतीय संस्कृते सभ्यतायाः च परम निदर्शकं विद्यते। संस्कृत वाङ्मयस्य मुख्यतः द्वौ भागौ अस्तः, वैदिक साहित्यं लौकिक साहित्यं च। वेदं श्रुतिः इत्यपि वदन्ति। विपश्चितः ते च तम ईश्वरीय ज्ञानम् आमनन्ति। वैदिके वाङ्मये चत्वारः वेदाः ऋग्यजुः। सामार्थावानः ब्राह्मण ग्रन्थाः आरण्यकाः उपविशद च परिगण्यते। एतद् अतिरिक्तं चत्वारः उपवेदाः अपि वैदिके साहित्ये अन्तर्भवन्ति। अथ च खटवेदागानि यथा शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषं चेति। समाजव्यवस्था नियन्तराः स्मृतिकाराः स्मृतिग्रन्थान् व्यचरत्। अष्टादश स्मृतयः मुख्याः, तासु अपि मनुस्मृतिः याज्ञवल्य स्मृतिः च अधिमानं लभते। भारतीय सामाजिकानि विद्यानानि जागवल्यक स्मृतेः मितिक्षण टीकाया माधृताः सन्ति। अष्टादश पुराणानि प्राचीन ग्रन्थानां वर्णनं कुर्वन्ति। तदनन्तरं वाल्मीकिकृतं रामायणं वेदव्यासकृतं महाभारतं चेति द्वे महाकाव्ये प्राचीन भारतीय समाज जीवन निदर्शके। अथ उपलब्धेषु अन्येषु महाकाव्येषु महाकवे कालिदासस्य रचना अग्रगण्याः तत्कृतानि रघुवंश कुमार संभव मेघदूत काव्यानि विश्वश्रुतानि अथ अश्वघोषस्य बुद्धचरितं शिशुपालवद्धं श्रीहर्षस्य नैषधीचरितं जयदेवस्य गीतगोविंदं भर्तृहरेः नीतिश्रृंगार वैराग्यशतकगयं कलहन्यस्य राजतअंगिनी इत्यादयः काव्यग्रन्थाः सुप्रसिद्धाः। गद्यशैली रचितेषु ग्रन्थेषु कपिलस्य सांख्यदर्शनम् पतञ्जलेः योगदर्शनम् गौतमस्य न्यायदर्शनम् कणस्य वैशेषिकदर्शनम् जैमिनीमुनेः पूर्वमीमांसादर्शनम् बादरायणस्य च वेदान्तदर्शनम् इत्येनानि दर्शनानि प्रसिद्धानि तथा च कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम् चरककृता चरकसंहिता अग्निवेशकृता एश्रुतसंहिता इत्यादीनि पुस्तकानि प्रख्यातानि। उपन्यासकृतेषु सुबन्धोः तासवदताः दण्डिनः अवन्ती सुन्दरी बाणभट्टस्य कादम्बरी धनपालस्य तिलकमञ्जरी षोडशस्य उदयसुन्दरी विश्वेश्वरस्य मन्दारमञ्जरी रत्नपारखी महोदयस्य कुसुमलक्ष्मी इत्यादयः रचनाः विश्रुताः। अथ गद्यमयेषु जीवनचरितेषु दण्डिनः दशकुमारचरितं बल्लालस्य भोजप्रबन्धाः अम्बिकादत्तस्य शिवराजविजयः जगन्नाथस्य असफविलासः इत्येते विख्याताः ग्रन्थाः। भारतवर्षस्य हिमालयः संसारे सर्वोच्चपर्वतः अस्ति। एकः भारते उत्तरस्यां दिशि वर्तते। अस्य उच्चाः शृङ्गाः सदैव हिमेन परिवृताः तिष्ठन्ति। यदा सूर्य उदयति तदा एतेषां शृङ्गाणां हिमं चमचमायते। हिमालयस्य सर्वोच्चः शृङ्गः एवरेस्ट नामना प्रसिद्धः अस्ति। हिमालयस्य क्रोडे अनेकानि नगराणि सन्ति तथा च ऋषिकेश बद्रीनाथः केदारनाथः इत्यादीनि पवित्राणि तीर्थानि हिमालये एव विद्यन्ते। शतद्रु विपाशा इरावती चन्द्रभागादि नद्या हिमा एव निर्गच्छन्ति। तैः नदी नदैः भारतस्य विशालस्य भूभागस्य सिञ्चनं सम्पद्यते। हिमालये बहूनि अरण्यानि सन्ति यत्र अगणिताः नानाविधाः वृक्षाः प्ररोहन्ति। तैः वृक्षैः वयं गृहनिर्माणाय काष्ठं प्राप्नुनम्। हिमालयात् विविधाः खनिजपदार्थाः अपि लभ्यन्ते। विभिन्नेषु देशेषु अटनम् अर्थात् परिभ्रमणं देशाटनम् उच्यते। संसारे अनेकजनाः परिभ्रमणं देशाटनम् उच्यते। संसारे अनेके जनाः देशाटनाय लालायिताः भवन्ति। देशाटनं मनोरञ्जकं स्वास्थ्यवर्धकं ज्ञानवर्धकं च भवति। अस्मिन् बहवः गुणाः सन्ति। नानादेशजलवायु प्रभावेन स्वास्थ्यलाभः भवति। अनेन वयं विविधदेशानां सभ्यतां संस्कृतिं सामाजिक राजनीतिक प्रथाः च ज्ञातुं साक्षात् रूपेण च द्रष्टुं समर्थाः भवामः। केचित् जनाः जलवायु परिवर्तनाय अपि देशाटनम कुर्वन्ति यथा ग्रीष्मकाले सर्वे एव काश्मीर मंजूरी डलहौजी आदीन शीत स्थानान गन्तुम इच्छन्ति स्वास्थ्यम च वर्धन्ते देशांतर कलाकौशल ज्ञानेन वयम् स्वदेशमनि कलाकौशल संपन्नम् कुर्मः अधिको अनन्तस्य देशस्य नागरिकाः प्रायः पर्यटन प्रियाः भवन्ति ब्रिटिश शासनकाले शासकाः भारतीयानां देशाटन रुचिं नोत्साह
2: सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय। ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे, वार्ताकार थे धर्म प्रकाश। और इसी के साथ कार्यक्रम देव भारती यहीं संपन्न होता है।